ke utlwa bohloko ba taba ya hao o tsotse utlwa bohloko ba taba ya ka ntate sentse re letile ka lerato le ka makgethe ke nnenya ka llang bahalaledi ka mantsinyane ke a leboa tlema letatojane.

0: taka e be ka golo ya ona go re ha o le gato le fitan le uta ke tsama ke buile ba ba ile go go hola la ba fitlang ba tswa ga ba lola ke re ba ite ba ba tla nkoma e tsena tsene uta ke tsama
1: le gato wa uka tabena me ke a pega le nyeta mona wa bontsha gore le sefofu se a gona ho ukwa se gatwa a sena mahlo le gatwa se diketso ha se le gatwa se nthotso ka ngwa dietse ke nthotse eno tse o dutlwang wa dutlwa hore ha e ka nete mona e hlile ke a gatwa wa ukwa hore mona teng le gatwa ke a lutlwa wa lutlwa lona wa lutlwa ga e motho wa o rata wa tseba wa dumela gore motho wa o rata ee ha ke a o bona kang wa o rata motho ke a utlwa ga utlwe ka ditsebe fela kore le ka pelo le ka moya wa utlwa gore hele mona e tlile ke a ratwa mona mamele metsotso ya rona e 20 fela pele re fitlha jalo goreng ya bone e 20 hantle pele re fitlha goreng ya bone.

Mamedi wa sema sala tsolo hle ke mongwana wa ka ke modiko a na ofa leno hela Bible Society kapa mhatlo wa bebele tsotso tsa tinga lena la ka jeno re

Teboho are ke khotso ya Jesu. Amedi o sema sala solo hle. Ke na kwane ya bohlokwa ya ditsebiso tsa dikereke. Bona amedi o sema sala solo hle. Pola ne mo tsa ona tsa mohala ke pedi pedi. Tao nngwe. Tshelela nne. Di robong 2231642.

0: ya Jesu. Ho esa hore o amohele ho modimo ke madi a Jesu. Empa dintho tsena se o hlayelang mahlomola ana bodutu ona ditshokelo tsena dinyefolo tsena ho kwakeya hona ho rauwa hona morero ke hore di o fihlise mo modimo a tlo ithorisa ka wena. Ha ke retse mehlale menyane, re nke Daniele naheng ya Babilona, a emela Modimo, a tshepahalla Modimo, a re nna ha ke no itsilafatsa ka dijo tse jewang ke morena, ke hlonepha Modimo wa
1: Mokomedi Tube.
2: Yes, the brain wana gamma.
1: Ere ke kope moretsi wa motswedi FM a tla tsena le rona.
3: Mamedi wa semasala se tlo tletsa tsenga le nela ka jeno. Ge ne go file fela jola ntla monate he molaetsa wa bohlokwa. Go hlaya ho moruti makutswane ka mo di taba di leng ka teng hle ona mamedi wa semasala se tlo me. Tsa tsenga le nela ka jeno hle o semakale re tlo etsa lena hela hlapola makudi ka tsela e a fapaneng he wena mamedi wa semasala se tlo me ke mana mo kitseng no mo tsaka tsa mahala ke 2231 6429 le +26659933 ka mo di taba di leng ka teng wena mamedi wa semasala se tlo me tsa o bohlokwa wa letsatsi lena la ka jeno wena mamedi wa semasala se tlo ko hore matshwenyeho kapa mahlomola ohle e bang o tsamaya hona wena mamedi wa semasala sotho bokulo ho baba ho teng wena mamedi wa semasala sotho hle o ibang o tsamaya le hona tsatsing hona tsatsing lena la kajeno hle wena mamedi wa semasala sotho tsatsing lena ke taba ya hore fela empa e le mollo wa bohlokwa kapa na ge ya bohlokwa e tsa monnete ba hore e tshisa hantle kapa hona ho tla hantle wena mamedi wa semasala sotho taimane ya bohlokwa mme re a tseba hore mantswe a ya bohlale wena mamedi wa semasala sotho a re ehlile hore ebe Gauta re e fumana e butswitse e le maemong a nepaetseng e feta mollong mme tsatsing lena la kajeno hle wena mamedi wa semasala sotho re tsamaya hantle ha monate ka yona taba yona eno fela tsatsing lena la kajeno mme re tla hopola hle hore re latetse yo a itseng ho rona wena mamedi wa semasala sotho matshwenyeho a ba latetseng a mangata empa qetelong ya letsatsi o bontshitse hape hore o re hloletse ona kaofela wa ona wena mamedi wa semasala sotho ke mane he mo re shebang dimana tsa bohlokwa tse bontshang fela felo hle wena mamedi wa semasala sotho hore Tafita ha bua ka boemo bo tshwanang ba molaetsa o moruti kapa Bishop Makutswane a re fileng ona tsatsing la kajeno a o bontsha fela felo hle wena mamedi wa semasala sotho hore o nyolosetse lefika leo ke sitwang ho lehlwa mme e nngwe ya mantswe a bohlokwa wena mamedi wa semasala sotho ke ya hore tsatsing lena la kajeno tlong ho nna lona bohle ba kgathiseng ba ingwelwang mme ke tla le imolla mme ka tsela e tshwanang hle wena mamedi wa semasala sotho re tiisa ditaba tsena hape ka mangolo wena mamedi wa semasala sotho Bibele ha e bua ka boemo bona bo re buang ka bona wena mamedi wa semasala sotho mo Modimo Makutswane a entseng mohlala ka hempe wena mamedi wa semasala sotho hore a ka nnete e fetile dinthonga tse ngata ka tsela e kgethehileng hore e lokisetse hore monga yona a itereke ka yona wena mamedi wa semasala sotho o bua taba e bonolo o re hempe ena e ne lebeletse hore e tla ba mohlomong he mane mo e suweng ya kenywa ka metsing sesepa ya suwa taba tseno kaofela e tla ba ke pheletso empa qetelong ya letsatsi ho lokiswa e boetse hape ya fetiswa mollong wena mamedi wa semasala sotho empa la o lebalo boemong ba matshwenyeho ohle.

0: Dumela ntate Dipholo.
1: Dumela mme.
0: Lebitso la ka ke Nkgono Marethabile Phakisi Stadium area. Ke kopela ausi wa ka ya kulang ke mme Mamonyane Nothi, mme wa Leslie Nothi, le Nkgono Kwenaneko le Nkgono Anna Maope ba kula ba fole batho bao. Ke a ikeneletsa le nna ntate Dipholo. Ke a o leboha le wena Modimo ao etse hantle re ntseng re o jwetsa ditaba tsena tse bodutu. Ya re tshepisitseng wa tshepahala ntate.
1: Ya re tshepiseng wa tshepahala nkgono wa ka eo ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela.
0: Ke mme wa motho yo o tsebang DJ Thabi ngwaneso.
1: A mme wa ka ha re nepe ke mme wa rona.
0: Thank you ngwaneso.
1: Ke lebile rato la
0: pelo. Ya se ntate wa ka.
1: Thank you rato la pelo.
0: Modimo wa bo.
1: Mme ke sentse ke tshohle nkgono wa ka ke re. Ho nkgono wa kahle wena mamedi wa sa masala sotho hle hle.

ya leboha modimo wa rona re ya leboha khosi ya rona re ya leboha wena ya linten re ya leboha hai sale o le modimo hai sale o tshepahala hanya yo hle ke ya haulo senge borana bo hle ke ba haulo senge inkele borena inkele taulo ka lebitso la morena Jesu re a leboha o seng hona re a

ha morena ka le Jakobo me a o neile metse ya teng e meholo e metle ye wena o sa kang wa haha le matlo a tletseng dintho tsohle tse molemo tseo o sa kang wa di kenya ka ho ona le mafudu a o sa kang wa tsheka le masimo a morara le difate tsa mohlware tseo sa kang wa dilema wena o tlaja o gore jwale o itlhokomele e sege wa lebala morena ya o ntshitse naheng ya egepeta mo o neng se ke wa latela medimo e meng ya ditšhaba tseo potapotileng e sege kgalefo ya modimo wa hao ya o tlokomela a o timetsa lefatsheng gobane morena modimo wa hao ya phelang le wena ke modimo ya boulelang.

ba kwa kwa tan le bane ba ipitikang ba fitisang ditsebiso ke nako ya bona ena.